Ümitsizlik içidin ümit tepib parlaq nişanğa yetiş, u izchil çıñ turup va täşabbus qıp kelgen ruh. U hayatını, öz taqdirini özgertişini oylaydigan her qandaq bir adamning eng zor küş qudratni kürash qilishni tapadiganligiga çoŋqur ishonadi. U mu bir çağlarda ata-anasining hech nima berilmaganidan, namrat oilada tug'ilib qolganidan, barcha kelishmasligining uning beshigiga kelayotgandan qaqshagan çağlar bo'lgan. Ama o faqat kurash qilish orqali, yetarlik vaqt sarf qilish orqali taqdirini, turmushini o'zgartirishdan hech qachon voz kechib baxmagan. 28 yil muqaddam u Pekinda shuda 100 nachiya maosh oladi. 18 yil ilgari kursda

munavar. Balkim eng munavar degani bo'lmas, lekin muhimi sen durus odam. Uning eng ahamiyat berdigini odamning fazilati. Notiqlikni yetildirgili, bilmaganni o'rganib olib bo'ladi. Ammo bir odam fazilatsiz bo'lsa, eng oxirida hamma odamni umidsizlantirib qo'yadi. Hatto aqlli odamning niyati durus bo'lmasa, jamiyatga cho'ng ziyon yetkazishi mumkin. Bu ehtimol nurg'un qitimliq oldinishlar bilan munosabatlik bo'lsa kerak. Shirkat qurilib uzoq o'tmay, ba'zi boshqaruvchilar o'quvchilardan yig'ilgan o'qish pulini elib, g'azablangan ota-onalar bilan o'quvchilarni bir quruq sinfni qoldirib qochib ketgan ishlar bo'lgan. Shuningdek, e'tiboran shirkat mundaq bir prinsipga bek ahamiyat bergan. Cho'qim yetarlik naqpul bo'lish. Barlıq tarmoq maktablardagi o'quvchilar bir xil vaqtda o'qish pulini qaytarishni talab qilgan ahvoldami, darhol qaytarib bera oladigan holat turish. Muallim chaqchaq qilib, "Mening yurtim Jangyin, Shushakining yurti. Shunga hadisla darsdan tushadigandek tuyg'uda bo'lib qolaman", deydi. Shirkatning xizmatchilari istifa berib, o'z oldiga egilik tiklamoqchi bo'lsa, faqat yomon niyatlik noto'g'ri raqobatlashish yo'lida mangmisala, muallim ularni qo'llaydi. Hozirgi ma'rif tarbiyalash sohasidagi yerim tog'larning hammasining muallim bilan munosabati bor. Muallimning o'xshash ism qo'yib, xeyli nom chiqargan Shendongfang oshpazlik maktabini sotib olish o'yi bor edi. U maktabning mudiri bilan maxsus ko'rishgulimi borgan. Mudir uningga bizga mu oson emas. O'quvchilarimiz bu yerda oshpazlik hunarini o'rganib, bir kishilik xizmat tepib jinini baqdi. Davlatning ishqi o'rinlashtirish besimini yangilatishga mu tuhfa qo'shalaymiz degan kan. Shuning bilan Yumonxon muallim u maktabni sotib olish niyatida yenib qapti.

atrofimizni o'rab olib, turli savollarni so'raydi. Men bu chamamning yetishcha javob beraman. Men ma'lum bir noyilik o'tir maktabda leksiya so'zlab bo'lgandan keyin peshqadam o'qituvchilardan biri oldimga kelib, "Sening bu nazariyalaring qarmoqqa yangida qilgan bilan amaliyotga tatbiqlab kelsak, o'quvchilarga kar qilmasmikin?" dedi va bir necha asosini o'tirg'i qo'ydi. Men darhol tushundirib, bu usullarning o'qitishda sinoqdan o'tib, xalqarada shundaqla davlatimizning nurg'un joylarida umumyuzlik ishlatilishga boshlanganligini, agar yerlikning amaliy ahvolini ta'kidlashga to'g'ri kelsa, qaratmalik tanishib bersam bo'ladiganligini aytdim. Lekin u yana rad qilish uchun har xil sabablarni ko'rsatib turib oldi va beshini chayqab ketib qoldi. Tushlik tomoq vaqtida yiliqi peshqadam o'qituvchining gapi bo'lib qoldi. O'qitish tadqiqot korpusidagi boshliqining aytishicha, u kishi o'z vaqtida to'liq kursni bitirgan birdan-bir o'qituvchi sifatida ish qutishgan ekan. Dastlabki bir qancha yil ichida o'qitish natijasi mo ko'rinarlik bo'pti. Ammo davrning qadimiga yetishib mo'ngalmog'ishqa o'qitish unumi barg'on sir tuvallab yuqori unvon olmay kelgan ekan. O'qituvchilar maqtashqa ko'nib qolganda, asalla muvaffaqiyat tuyg'usiga yetib qoladi-da, ko'ni usulga ching eslab olib, yangi usullarni e'tirof qilib unumaydi. Natijada asta-asta zamondan keyinda qoladi. Yana bir turlik qaram odamlarmi bor? Ko'ngil yaxshi, hatto noyit qizg'in, xizmat va turmushda tirishadi, ammo ancha iqtidori yo'q. Natijasi degandek emas. Boshliqlar ularga vazifa topshirib xotirjam bo'lmaydi. Bir qitim boshqa bir shaharga leksiya so'zligiga borgan edim. Ilgari bir qancha qitim ko'rishgan shu yerlik bir xizmatdoshim bunundan xabar tepib, atayin oldimga chiqmoqchi bo'ldi. Men uni avar qilishni xolimay, udul mehmonxonaga bormoqchi bo'ldim. Shu kundagi aeroplan noyiti kashning edi. Aeroplandan tushib turishimga uningdan uchir keldi. Meni aeroport saqlayotganiga xeyli bo'pti. Yaxshi ko'nglini qabul qilmay bo'lmadi. Birodirim tong kechada aeroportning yuqori sur'atli tosh yo'lida mashinani ushqondak haydab ketib o'tib, zo'x-shuh bilan so'zlab ketdi. Ba'zida hatto yo'lga qarmay, men qarab gap qilardi. Men uni bexatarligiga diqqat qilishga askarsam, xotirjam bo'l, doim mushunda qaydayman, chataq chiqmaydi dedi. Ichimda ansirab turg'ashqa gapiga onda-sonda javob berib qo'yib, gap qilmay o'ltirdim. Arliqda aerodromda taksi to'sishdan gap chiqib, mundaq bir vaqani hayajon ilkida so'zlab ketdi. Bir qitim bir ayol xizmatdoshi yarim kechada komandirovkadan qaytib kelib, o'z yolg'iz taksiga o'ltiribdi. Taksi shopiri yo'lni aylanib mang'anni ozdab, muomilasi mo'nayti qopalgan. Xizmatdoshi ovozliq gap qilish beyap bo'lg'ashqa, chandurmay uni uchiravatibdi. Ahvolni qisqa tushundirgandan keyin har ehtimolga qarshi taksining nomerini xotirlab olibdi. Hamda shopirga yaxshi gap qilib, xil pastqo'yga tushirdim. Hozircha harakat qo'llanishning hojati yo'q. Bir qancha minutda bir qitim xat yozib, ahvolni ma'lum qilib turaman, debdi. Shopir ustidan shikoyat qilgan ish bo'lsa-mu, bexatar qaytib bo'lgandan keyin shikoyat qilishga kelishibdi. U birodar dal ashu taksi shirkatining bir boshlig'ini tonaydiganda darhol telefon qildi. Shirkat taksi shopiriga telefon qilib, mashinadagi yo'lovchining arz qilganligini aytibdi-kan, shopirning qapoqlari boshqadan turilib, "Nimishqa arz qilding?" deb xizmatdoshining ko'zi kiribdi. Bechara xizmatdoshi barcha yaxshi gaplarni qilib yurib, aron deganda taksidan tushibdi. U o'zini qaltis baturlik qildim deb o'ylaydi-kan. O'ylab qoldim. Agar ashundoq gap anglamaydigan qaramliqini kundalik xizmatlarda ishlatadigan bo'lsa, o'ngshig'inidan buzg'ini ko'p bo'lishi turganlik gap. Yuqorqi ishki qildiki odamlar ahvolga qarab yetaklansa, qattiq boshqurib turilsa, har holda shirkatga ozdur ko'pdur to'p qo'shalaydi. Ammo bir qadar iqtidorliq, vayron qilish kuchi zo'r odamlarning yoshirin xavfi tehim zo'r bo'lib, ularga berilgan huquq qancha cho'ng bo'lsa, shirkatga yetib kelgan xavfi ham shuncha zo'r bo'ladi. Ularning mundaq o'rtaqligi bor. Har amallarni qilib o'rinli qiladi. Pulni oladi, ish qilmaydi. Kollektivning ilgirlashiga to'salg'u bo'ladi. Yolg'onchi, kichikkina bir narsa uchun o'z ko'michiga cho'g' tortib, kollektivning manfaatini o'ylashmaydi. Yilgar, gipitatlik. Tirishib otgandek qiyofatga kirib olib, amaliy ish qilmaydi.

naiti ko'ngillik ishlayapman. Mening ruhiy holatim burunqiga asosan o'xshash. Atrofdagi yashanganlar bu yerga kelsa, naiti xotirjam bo'ladi. Jinan shahri Tianjin rayoni Baohua ko'chasi Shupurjak universal yashanganda kutinish mulozamat markazining boshlig'i yordamchisi Jang Yan mundaq deydi. Yashanganlarning zakisini almashtirib berish, yuyish, parvish mahorati, asosiy davolash qatorliq jihatlarda nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Ko'pchilik bir niyatda hamkorlashib, bir yoqidan bosh chiqarib, asta-asta yuqoriga qarab mondi. Ta'minot ilgirkidan ko'p o'sdi. Bundan noyit rozi bo'ldik. Балаларны чоңларга өзгертиш, бекар турган яслиларга яңа чыгыш жолу тепип берди. Албуки барлык яслиларны күтүнүш аппаратын өзгертишнең объектив шарайытын хәзерлей алмайды. Базы жайлар техимы көп жаландырыш жолу үстидә изденип атыды. Шендон Джинанның Тянчао районында аптап парас яслисе атраптагы аһалыларга иң яңа бер карарлык балы бекиш аммави паравалык тәрис ханысын ичип берди. Бу жай охшаш бер мәйдан һәм төвән яшлык бовахлар ва балаларны бекишка мулазимат кылыды. Һәм мәхәллә аһалыларга йөзленеп, аты бала фәнне умумлаштырыш фаалиятын канат яйдырды. Бу Тянчао районының охшы ишиге тошмаганлар маарифидәге бекар турган байлыкны жанландырыштыкы бер хил сынак. Tug'ilish nisbatining sijil tövallishining ta'sirida yaqinqi 3 yilda Tianjin rayonidagi 40dan ortiq puxraviy yaslining o'quvchi manbasi azib ketdi. O'qish ishiga toshmaganlar ma'rifiy bo'shliqining bekor turib qilish ahvoliga qarta shu joy yaslining qurilish sharoiti, atrofdagi nopos qurilmasi asosan o'xshamagan yaslilarga chiqish yo'li tepib berdi. Jinan shahri Tianjin rayonlik ma'rif tantarbiya idorasi parti guruhining a'zosi Baş ma'rif mufattishi Jan Tingting mundaq deydi. Bir yasliga bir tadbir qo'llanib, uningga chiqish yo'li tepib beramiz. Ikkinchisi yashanganlarni kutish o'rni. Rayonimizdimi yashanganlarda shosi bor. Maydon boyligidan foydalanib, joylarning ehtiyoji va talabiga birlashtirib, puxta ilgiri sursak bo'ladi. Muxbirning aytishicha, yasli sinfini kengaytirish, yashanganlar sanatoriyasiga aylanish, yashanganlar dashosiga mulozamat qilish, kashlik maktab ichish, aholilarning faoliyat bo'shligini yaxshilash, navbatda bekor turgan bog'chalarning bir qancha cho'ng tip o'zgartirish yo'nalishi ekan. Yashanganlar va bolalarga o'rtaq havola qilish bir xil yangi andizi bo'lib qoldi. Chongqing shahri Yuqori yangi texnika rayoni Yuanqiai yaslisining mas'uli Li Jie mundaq deydi. Yashanganlar kichik do'stlarini yasliga opirib qo'ygandan keyin ustiga chiqib faoliyatga qatnashsa bo'ladi. Bayram damilish kunlarida yashanganlar bilan yoshlar tang ko'ngil ichish faoliyatlarini tashkillab, cho'ng kichik o'zaro turtki bo'lish orqali ota bola tang ko'ngil ichish faoliyatlarini o'tkazadi. 2024 yilining oxirida besib tarqitilgan Jungo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti Gouyanning kutinish mulozimati islohoti taraqqiyotini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi fikrida bir kona bir kichik mulozimat universal gavdasi qurib, bekor turgan ommaviy bo'shliqni jonlantirishga ilhom berib, kutinish parvish mulozimati aslahalarini birtutash o'rinlashtirish kerak deb aniq o'tirg'i qo'yilgan. Bu joylarning amaliyotini aniq siyosat yetakchiligi bilan ta'minladi. Bugungi kunda nuqtada sinoq qilish ustida izlanishdan yuqori qatlamli loyihalashgacha yashanganlar va bolalarga o'rtaq havo

bimarlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha jigarni asrab, qondagi mayni tovanlatadigan dorilarni muvofiq iste'mol qilib davolanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda aloqador ko'rsatkichlarni qararlik

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Yeni bir haftadan keyin dijorniyligimni tugatib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak bo'lashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Yeshautian. Qorong'ulikda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Lehao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijorni imitdingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'izaman deb tutib qoldi. Yeshautian, sizni uyingizga olib qo'yay-a? U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, qotil toplamandi. Yeshautian, qandoq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanla ulapil dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi bolaning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyapti. Yeshautian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chayyoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkini? Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramni qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lab yetish uchun oqshimi topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Lehao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Lehao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdosh ekansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam, yanila David ish qararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-mu, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang,

Yaqin do'sti Chen Yaya'ning osh qitinchiligini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yan Li Hao uning do'stini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi Li Hao'ning parokandichiligidan qutlanmadi. Hatto Li Hao uningga nisbatan besim va qo'rqinish paydo qilgan edi. Undaqda Li Hao uni yana avara qilamu? U bu murakkab munosabatlarni hal qila olamu? Bula qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mutallif Pashir tarjimasidagi Pang Jilayning sizga bir hayvonot bog'chisi sovuq qilay nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

ijtimoiy sug'urta masalasi belgilangan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki chog'larda ma'muriy ishlar kengashi Jongo xalq siyosiy maslahat kengashining o'rtaq programmasidagi emgak sug'urtasi tizimini tadrijiy yo'lga qo'yish talabiga asosan 1951-yili Jongo xalq jumhuriyatining emgak sug'urtasi nizomini e'lon qilgan. Islohot ichidan keyin biz ijtimoiy kafolatni xalq turmushini yaxshilashdagi ulug' xalq turmushi qurilishi qilib, ijtimoiy kafolat tizimimizni qurilishini puxta qadam bilan olg'a siljitib, zo'r ilgirlash hosil qildik. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ijtimoiy kafolat tizimimizni qurilishini texnik gavdalik o'ringa qo'yib, davlatimiz ijtimoiy kafolat tizimimizni qurilishining tez sur'atlik yo'lga kirishiga turtki bo'ldi. Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'ini, Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'ini, Markaziy komitet islohotni umumizlik cho'nqirlashtirish komiteti yig'ini qatorliq yig'inlarda yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi tizimini isloh qilish va mukammallashtirishning umumiy loyihasi, davolanish kafolati tizimi islohotini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi fikr qatorliqlarni ko'p qitim muhokama qilib va qarab chiqib, davlatimiz ijtimoiy kafolat tizimimiz qurilishini yuqori qatlamdan loyihalab, islohotning sistemaligligi bir butunligi mosliqini yanada kuchaytirdik. Biz shahar yezi aholisining yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi tizimini birlikka keltirib, organ kasbiy o'rinlar bilan korxonalarning yashanganda kutinish sug'urtasi tizimini bir iziga selib, korxona ishchi xizmatchilarining yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi fondini markaz tanshash tizimini o'rnatdik. Biz shahar yezi aholisining asosiy davolanish sug'urtasi tizimini birlashtirib, shahar yezi aholisi og'ir kasal sug'urtasini umumiyuzlik yo'lga qo'yib, davlatlik davolanish kafolati idorasini qurdik. Biz umumiy xalqni sug'urta qatnashtirish planini olg'a siljitib, ijtimoiy sug'urta haqqi nisbatini tuvalitib, bir qism davlat kapitalini ajratib, ijtimoiy kafolat fondini to'liqladik. Biz yashanganlarni kutish, bolalarni havolilik beqish, meyiblarga yordam berish qatorliq paravonlik ishlarini faol rivojlantirdik. Xalq ommasi yoshinib qilish, kasal bo'lish, ishsiz qilish, ishtiyorinish, meyib bo'lib qilish, nomrat ish qatorliq xavf-xatarlarga duch kelganda, shahar, yeza, rayon, jins, kasb farqi qarmasdan munosib tuzum kafolatiga ega bo'ldi. Navbatda davlatimizda ijtimoiy sug'urta asosiy gavda qilingan. Ijtimoiy qutqizish, ijtimoiy paravonlik, ijtimoiy nafaqa qatorliq tizimlarni o'z ichiga olgan. Funksiyasi mukammal bo'lgan ijtimoiy kafolat tizimi asosiy jihatdan barpo qilindi. Asosiy davolanish sug'urtasi 1 milliard 360 million odamni, yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi 1 milliardga yaqin odamni qoplaydi. Bu dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng ijtimoiy kafolat tizimi hisoblanadi. Bu xalqqa go'zal turmush yaratib berishga puxta asos elib berdi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangining g'albisini qo'lga keltirishga kuchlik tirak bo'ldi. Umumiyuzlik xalq jamiyatini qaraldi qurib chiqish, birinchi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishni foydali sharoit bilan ta'minladi. Natijalarni to'liq muayyanlashtirish bilan birga shuni ko'rib yetishimiz kerakki, davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyatning o'zgarishiga va shahar bozorlashish, yashanganlar ko'payish, ishqi o'rlashish shakli ko'p qilishning tez taraqqiy qilishiga ergishib, davlatimizning ijtimoiy kafolat tizimida yanada yetarsizliklar saqlanayotgandi. Asosliqi tizimlarni birlashtirish to'liq o'rinlanmadi. Tizimlar aro yotgach chipsilashtirish degandek ravon emas. Qisman dehqon ishlaguvchilar, jonliq ishqi o'rlashganlar, yangi kasb oldida ishqi o'rlashganlar qatorliq kishilar toplari ijtimoiy kafolat doirasi kirgizilmadi. Sug'urtadan tushib qilish, sug'urtasiz qilish, sug'urta uzilib qilish ahvollari mavjud.

Yeni bir haftadan keyin dejurniyligimni tugatib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdim. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dejurniymitingiz, yo muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga apirib qo'yay. U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman.

Yaqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, qotil toplamangdi. Ye Shaotian, qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanlar ulapil dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Onun barmağı bilan burnunu imalığan turqidan turib açığım kelsa, yana turib qiziqarlıq his qilib atdim. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon to'g'ri sotiladigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chay yoyog'i yordam berman deb turvagan bo'g'itdimkina. Shaoyezi birdamlik hayajon bilan qaramlik qilyapsiz. Navoda opam bilib qalsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lab yetish uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Li Xaoga bir pochta xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir pochta maqolani 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli savoqdosh Li Xao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'riq do'stani bir savoqdashgansiz. Yaqindan bo'yan qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam, yanila David chiqararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ishkan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olaman, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasda tushlik taomini yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning yestashlik tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

qadrli anglovchilar, programmamiz davom etyapti. Naqshining sehrli kuchi ana shundoq. U bizni ba'zida kulimsirtalaydi. Ba'zida xayollar dunyosiga boshlab boradi. Unda bo'lsa, navbatdagi temamiz ana shu kulimsirash to'g'risida bo'ladi. Turmushda kulimsirashning ta'sir kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Psixologlarning qarashicha, agar siz boshqalarga kulimsirsangiz, boshqalar ham sizga do'stona kulimsiraydi. Lekin buning ichida texnika cho'nqur ma'no bor. Ya'ni, qarish taraf sizga tabassum orqali sizning uni baxtli his qildirganligingizni ifodalaydi. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, doim kulimsirab turadigan kishilar osonlik boshqalarning yoqtirishiga erishadi. Lekin bu kulimsirash cho'qim samimiy bo'lishi kerak. Chunki soxta tabassum hamisha boshqalarga xushomad qilgandek ta'sir berib qo'ydi. Kulimsirash kishiga baxtlik tuyg'u, shundoqli bexatarlik tuyg'usi berdi. Kulimsirash boshqalarga texnika ko'p xushallik bag'ishlaydi. Kun bo'yi qopiq ichilmaydigan mayus chiroy odamlarga nisbatan aytganda, tabassum bilan baqqan kulkingiz xuddi bulutni yerib chiqqan quyosh nuriga o'xshaydi. Albatta, ichimizdan urg'ib chiqqan ana shu kulimsirash boshqalarga men sizni yoqtirman. Men sizning do'stingiz. Siz meni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi deganga o'xshash nurg'un yaxshi uchurlarni yetkazib berdi. Boshqalarni maqtagan chaqda kulimsirash sizning maqtash so'zlaringizga texnika vazn qo'shdi. Boshqalardan yordam talab qilganda kulimsirash qarshi tarafni rad qilishga amalsiz qoldirib qo'ydi. Boshqalarning yordamini qabul qilgandagi kulimsirash sizning rahmatingizni texnika hassilaydi. Boshqalarga azar berib qo'ygandagi kulimsirash o'tiranglardagi mehr muhabbatni saqlab qola oladi. Shunglashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, kulimsirashni unutib qolma. Ishdan chiqishdan ilgari aynakka qarab bir kulimsira. Siz cho'qim yaxshi kayfiyatga harakatlantiruvchi kuchga erishasiz. Xo'sh, kulimsirashni har vaqt unutib qolmaylik, qiynamasa kulimsirab o'ltirib, navbatdagi yaqinlik naqshiga quloq solaylik.

Yana bir haftadan keyin dejurniyligimni tugatib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak olashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli

Yaqın dosti Chen Yaya'nın aşk etinciliğini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yan Li Hao uning dostini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi Li Hao'ning parokandichiligidan qutlanmadi. Hatto Li Hao uningga nisbatan besim va qo'rqinish paydo qilgan edi. Undaqda Li Hao uni yana avara qilami? U bu murakkab munosabatlarni hal qila olami? Buna qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rnatilgan mutallif hashir tarjimasidagi

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

bir kichik bola qo'lidagi ikki tal olmani opasiga ko'rsatib, bir olmani senga beraymi opa deb so'rabdi. Opasi balasining kuyimchanligini so'yinib ma'qul bo'pti. Bu vaqtda kichik bola opasiga qarab turib, har ikki olmani bir qitimdan tishlabdi. Buni ko'rgan ona tuyuqsiz balasining bu harakatini absinibdi. Balamda shaxsiyatchilik yoki ochko'zlik bixsurishga boshlab qoldimi qandoq deganlarni o'ylab qopti. Kichik bola olmani oldirmay chaynab bo'lgandan keyin opasiga bir olmani sunib, mav olma eng tatliqan, buni sayyigin debdi. Balasining ko'nglini tushungan onaning ko'ziga issiq yosh kelibdi. Nima degan umoq suyumlik bola bu? Demak, bolalarning qalbi ana shundoq saf, samimiy, chin muhabbatga jo'g'irilgan. Albatta, biz bu tuyg'uni o'z muhabbatimizga tatbiqlay olamiz. Muhabbat ba'zida saqlashga ehtiyojli, chunki uni ifodalash uchun jarayon ketadi. Muhabbatda oldiroq sonliq qilsangiz, osonroq xato tushunish kelib chiqadi. Shunglashqa mehr muhabbatni his qilish uchun tushunishga intilish kerak. Mehri muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun. Va suyumlik anlovchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Qalbini muhabbatga liq to'ldirgan bir qiz u muhabbatini suyunib turib shundoq deyaladi. Odamlar orasida uning bog'ini eng go'zal manzara. Hayotim ichida uning bog'ini eng go'zal baxt. Baxtim ichida uning bog'ini bir xil bahrlanish. Faqat va faqat mening bog'ini olamchi baxt. Muhabbat hayotda mushundoq bir juplar mangu baxtlik bo'lsin. Demak, bir qizni ana shundoq baxtga erishtira oladigan mardona yigitlar bo'lsin. Baxt kunlari atrofga tarsin. Biz har bir programmamizda mana shundoq muhabbatni, keng qo'rsoqlikni, oq ko'ngillikni, minnatdorlikni tavsiya qilib kelyapmiz. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, siz turmushingizda go'zallikni, muhabbatni bayqoqli o'tsangiz, qalbingizdagi shu oddiy bo'lgan, sof bo'lgan muhabbatni qarishtirabga ifodalay olasizlar, bu sizning qalbingiz. Go'zal muhabbat har vaqt sizning bo'lsin. Qiynamasa muhabbatni qalbingiz bilan o'ltirib, muhabbatli kuylarimizga davom qiling.